0: Nasa sangur eit no smoke, te a mesir ongin roikur, te eit anu ja sangur smonu skriva. Og te er umsadrak mesak og abneko, te eit a vori elsonon, og man sa ikkje, eller te, man lukta ikkje brenda roikin fra dem. Og if jeg leser vers, det fra Daniel 3:28, Ta tog Nebuchadnezzar til åra og sier lovar ved Gud, Sadrax, Mesax og Abednego, som sendi angelsun og frelste tænarar sunar, tær og sette lydsunar til hansara og gjør du måte på i kongsins, voa og løyve til der ongan annan god enn god vil du dyrka etla tilbya. Og du fannst et godt brot om trygg i nær bok.
1: Ja, hette hever Svenninga Lofte skriva, så nu får jeg lesa det. Trygg vir ikkje eina snäka som sitter i høttunon, men må vera en hjärstasök. Vit må taka troarstia. En maver som förnyer i björtjene og i lojn og lojter av at lojnan helter. Ta nyttar han hon åntje at han stenter av etjene og sier at han lojter av at lojnan helter honom. Men det ikkje förrän han leder sig binda i lojnerna og för ut av etjene at han viser at han tror.

Borene i åkærene ringte enn fyr i øyren min og manet en etter, da jeg kordde til Fellowship House til tessavra vi av bønarfunden om tølje og morgenen. Sundedagsbløyene hadde slige malet størst opp, og det gjør det sjølvan til eisen sutt. Doug Coe møtte meg ved sin vanlige smule og vinnerlige egna bra. Du skal søtja deg gode i hesen, bror. Kristus hever finnje omtale i fjellemilenon, sier han. Jeg smulte stvægt atru måte. Jeg sette dem og fyra månenon som var til stier av bogasavnenon tans burning som hei plava med alt vikeskiftet. Og i ljósenon av akarne vil det så ikke være rett av mer at djevast og som fellesskapet. Tvær tikkare hava allmänna tjenester, og hetta kan skia tikkun. Videre brøvor, sier Kjui. Vere to akard og tjokk, så vera vi til eisene, vid standa saman, til såleisteir. Hjus nikkai. Fyri hesa boa mennenar kunde ein støva som hendan gerast kostnavar mykjel. Sjalt om Hjus hei atla a djevast vi politikje, ver han reinur og eginun og ein rikvi av fölkje kring landet. Som tjóeldis mevur måtte Kjui tjöknun eit nøyvel om heste, og te ui einun demokratiskun state, her öll tegjen bendi á eit demokratisk drak. Sækførar av virkje, Graham Purchels, kundi eisne vera fyrir boa, men han